could be everywhere. I drove my fist in.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Answer.
1: Радио Мая. Това е Радио Мая.
2: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
3: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8 и 16. Денят вече е 7 октомври, 7 ден или 280-я ден в годината. До края на 26-та година остават точно 85 дни, а днес според синоптиците ще бъде предимно слънчево. Температурите се повишават и максималните вече отиват към 23-28, а в района на Черноморието 21-24, морската вода 19-20, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Слънцето днес залязва в 18.58, а продължителността на деня 11 часа и 28 минути. Рано сутринта отчитаме 10 градуса в Бургас, 11 в района на Варна и само 8 градуса в района на Шумен. Добрата новина е, че и утре и в петък температурите отново тръгват нагоре с така стойности дори на 25 градуса на много места. Добрата новина за всички е, че и събота и неделя ще има устойчиво време с приятни температури за уикенда, а вече след понеделника от 12 октомври ще имаме едно леко понижаване на температурите и дъждове през следващата седмица, като единствените така дни, в които по-няма да вали, както казват синоптиците, са срядата и съботата. Говорим за 14 и 17 октомври. Така че време е да продължим с хубава музика. Оставам ви в компанията на ретрохита на Паши Индиан, Беби Монстър, Минели, Филатови Керес и Еви и пожеланията за един хубав и успешен ден. Добро утро в Морско утро, започнахме.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Мая.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
1: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
9: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
8: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
9: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостова камелия. Запази си час, изчакай на място, потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
10: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Черноморско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа в сряда, 7 октомври. А сега към една наистина интересна, много-много хубава новина. Аржентинската суперзвезда футболна Лионел Меси се сбогува с националния отбор, като отбряза последния си гол за родината. За Аржентина това е наистина една цяла ера. В вторги вечер Меси записа своята 208 последна изява за Аржентина, като вкара 126 последен международен гол при победата на Алби Селесте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес. В изключителна атмосфера на стадион Ел Монументал 39-годишният футболист реализира дуспа в 71-та минута и предизвика бурни празненства както сред своите колеги на стадиона, така и по трибуните. Преди това суперзвездата беше асистирала за попаденията на Николас Отаменди, който също изигра последния си матч за Аржентина, и на младата надежда Нико Пас, сочен като основен наследник на Меси с фанелката с номер 10. За мен беше изключително гордо да нося тази фанелка, обърна се Меси към феновете след последния съдийски сигнал. Мога само да изразя своята благодарност, факта, че повече няма да се върна, е дълбоко болезнен. След края на двобоя зречно шоу с дронове изписа в небето на стадиона «Благодарим ти, Лео», а за финал дроновете оформиха профила на лицето на легендарния футболист, който се разплака след края на срещата. Една наистина голяма, голяма звезда просто слиза от футбола. Това е Лео Меси, който вече няма да играе за Аржентина, продължава да играе на клубно ниво за своя отбор в Америка. Искам само да споделя едно така мое мнение. Колко странно нещо е футбола. Знаете, преди броени дни Кристиано Роналдо също се отказа от отбора на Португалия. Сега и Лео Меси вече няма да играе за Аржентина. Футболът преминава в съвсем други граници, след като бяхме свикнали през последните 20 години и малко наистина да говорим за тези страхотни легенди, уникални футболисти. Време за още музика. До новините в 9. Останете с нас.
0: Още от готината музика, това е Радио.

0: новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова съвиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украина два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Днес се очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Морска администрация, които малко по-късно трябва да дадат актуална информация за издирването. След потъването на плавателния съд вчера на терен в спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедура по определяне на нов главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Други трима са освободени под парична гаранция от 5000 евро. Сред обвинените за участие в престъпната схема е и началникът на отделението по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е и декан на медицинския факултет. До разплитането на схемата се стига след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за хоспитализации. Според разследващите, за период от 3 години в отделението по ревматология са отчетени 24 000 направления при налични само 49 легла. За това време здравната каса е изплатила на болни 12 милиона евро по клинични пътеки, като близо 3 милиона евро са получени неправомерно. Част от тези средства са разпределени като дивиденти и заплати към лекарите в клиниката. По време на полицейската акция в клиниката по ревматология са открити 15 празни легла, на които по документи е имало настанени пациенти. Имало е и пациенти, които са били изписвани преждевременно, за да бъдат настанени други. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по футбол най-сетне намери сили да се усмихне в Лигата на нациите. Селекцията водена временно от Атанас Рибарски матира Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на стадио Люксембург. Родният отбор изплува от дъното във временното класиране и вече се намира на третото място в групата с 4 точки, а люксембургците вземат четвъртата позиция с 3. Следващият матч за България в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония.
0: Времето.
1: От запад северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от севера високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток.
0: Всеки час.

0: Морско утро продължава.
1: 9.23, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте отново, седмия ден на месец октомври отчитаме днес или 280-я ден в годината. А сега ще говорим за нещо наистина интересно. Става въпрос за Нобеловият лауреат, американския физик и ловец на призрачни частици Франсис Халзен, който спечели Нобеловата награда за физика през тази година, за решаващия му принос към неутринната обсерватория IceCube и откриването на високоенергийни неутрино с астрофизичен происход. Неутриното са едно от най-неуловимите елементарни частици във Вселената. IceCube е уникална неутринна обсерватория, разположена в Антарктида. Всъщност неутрино са фундаментални елементарни частици, които нямат електрически заряд и почти нямат маса, рядко взаимодействат с обикновена материя, което ги прави трудни за откриване. Поради тази причина неутрино се наричат частици фантоми. Източниците на неутрино с най-висока енергия обаче остават загадки, астрофизиците се опитват да ги открият. Известно е, че неутриното могат да имат енергии, които дори най-мощен ускорител на частите в света, големия адронен колайдер, не може да придаде на своите частици. Франсис Халзен е роден през 1944 година в белгийския град Тинен. През 1969 защитава докторска дисертация в католическия университет в Льовен, Белгия. Това е един от най-старите университети в Европа, който е основан през далечната 1425 година. През 1988 година Франсис Халзен е първият, който стига до заключението, че ледът в Антарктида може да се използва за откриване на неуловими неутринни частици. Неговата идея и научното му ръководство изиграха ключова роля за създаването на неутринната обсерватория IceCube. С тази обсерватория учените за първи път открили високоенергийни неутрино, както и частици призраци, които идват извън Слънчевата система. Неутрино с по-ниска енергия се произвежда от Слънцето, както и от ядрените реактори на Земята. Благодарение на Халзен, физиците вече могат да откриват неутрино, които се произвеждат от изключително високоенергийни процеси в дълбокия космос. Нобеловата фондация увеличи паричната награда за лауреатите на Нобелова награда, като това решение беше взето по случай 125 годишнината на наградите. Наградата вече е 1,2 милиона щатски долара или 12 милиона шведски крони. А ние продължаваме с добрата музика, Стайни Темпа и Реджи след рекламите. Останете с нас.
2: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
6: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
12: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Майя.
1: 9 минути до 10-я час. Това е Радио Майя. Чехия няма да участва на Евровизия 2027, която ще се проведе в Бургас. Решението е на обществената чешка телевизия и е свързано с такива промени в бюджета. През 2027 няма да видим чешкото знаме на сцената. Чешка телевизия няма да закупи правата за излъчване на състезанието. Операторът не изключва завръщане в бъдеще, но посочва конкретна година. Всеки конкурс разглеждаме отделно и затова не искаме да предполагаме кога чешката телевизия отново ще се включи. Това заявяват от телевизията. Припомняме, че Евровизия 27 ще се проведе в Бургас. Полуфиналите са за 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Домакинството е поверено на България след победата на Дара с Бангаранга на тази годишното издание на в Виена. Ирландия вече каза, че няма да се включи в Евровизия. Оттеглянето на Чехия е поредно решение, което променя списъка с участниците. А ние продължаваме с още добра музика. След 10 още интересни теми. Останете с нас.
2: Чуйте музиката. Майя.

0: Italo Disco. Радио Мая. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция. Музика.
0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добро утро с новините на...
0: Новините.
2: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костов.

0: Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Състоянието на механика с индийски произход е много тежко. Турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Мариус Мърков по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. Все още няма следа от екипажа на другия кораб. Според морските спасители, взрив е избухнал на борда и корабът е започнал бързо да потъва. Интервалът между двете събития бил едва 3 минути. Затова специалистите предполагат, че екипажът не е успял да напусне кораба на време. Въпреки това, спасителните дейности продължават. Българските власти все още не разполагат с категорична информация, коя от двете воюващи страни е изстреляла атакуващите дронове, които са ударили двата кораба. Според властите е необходимо да бъдат открити части от дроновете, за да се установи точно чии са. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Други трима са освободени под парична гаранция от 5000 евро. Сред обвинените за участие в престъпната схема е и началникът на отделението по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е и декан на медицинския факултет. До разплитането на схемата се стига след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за хоспитализации. Според разследващите, за период от 3 години в отделението по травматология са отчетени 24 000 направления при налични само 49 легла. За това време здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по клинични пътеки, като близо 3 милиона евро са получени неправомерно. Част от тези средства са разпределени като дивиденти и заплати към лекарите в клиниката. По време на полицейската акция в клиниката по ревматология са открити 15 празни легла, на които по документи е имало настанени пациенти. Имало е и пациенти, които са били изписвани преждевременно, за да бъдат настанени други. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национален отбор по футбол най-сетне намери сили да се усмихне в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, матира Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на стадио Люксембург. Следващият матч за България в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от севера високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydrafacial J-Lo Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Отделя се с Every Minute 10.26, това е Радио Майя и продължаваме в Морско утро с Любопит, интересни теми. Сега към една риба, която живее във водите на Южна Америка, която току-що спечели титла, който пък всъщност титла, която никой не очаква. Учените вече са разчели пълния генетичен код на южноамериканския белодробник и се установили, че той притежава най-големия геном сред всички секвенирани до сега животни в света. Неговата ДНК съдържа впечатляващи 91 милиарда химически букви бази, което е 30 пъти повече от размера на човешкия геном. Въпреки този гигантски обем, обаче рибата носи приблизително същия брой гени като нас, около 20 000. Откритията са публикувани в списание Nature и предизвикват сериозен интерес. Самите числа са трудни за представяне. Това е най-големият размер на геном, съобщавам до сега при животните, казва Грасиела Гарсия, еволюционен генетик от Университета на Република в Уругвай, която не участва в изследването, но изучава геномите на рибите килифиш, които също съдържат голямо количество некодираща ДНК. Изключително съм развълнувана от тези резултати. Белодробните двойно дишащи риби често са наричани живи изкопаеми. Смята се, че тези дишащи въздух ръкоперки приличат най-много на древните общи предци на всички гръбначни животни. Всъщност, каквото и да кажа, е, че Гарсия отбелязва, че по-големия геном понякога може да помогне на организма да се приспособи към променящите се условия. Наистина много любопитно. Много любопитно за една риба, която, както вече казах, спечели титлата за най-много 91 милиарда химически букви бази в ДНК-то. Това наистина е доста сериозна цифра. Продължаваме с музика в компанията сега на Music Harry Chaykin, Сико Той Минели, Джил Да Силва и DJ Magnum, при това Pulse Queens и добро настроение. Май

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold, вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold, на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold, диамантено удоволствие.
10: Фирма Witgold, производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witgold изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
10: Фирма Witgold. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за...
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: След Майли Сайрас казвам, че остават 16 минути до 11 час и продължаваме с любопитните интересни теми. Върховният касационен съд на съд на Турция реши, че мъж, който се отказва от брак самия ден на сабата с аргумента, че се страхува от брачния живот, е нарушил личните права на своята годиница и дължи обезщетение за нанесени морални вреди, съобщава агенция ДХ и уточнява, че решението се отнася за случай от 2020 година в Истанбул, когато в навечерието на насрочената сватба по време на традиционния обичай каносване между близките на младоженците възникнал спор, свързан с символичното поставяне на златна монета в дланта на младоженеца. На следващата сутрин, докато семейство на булката правил последните си приготовления за празненство, мъжът се обадил по телефона и съобщил, че е загубил решителност, страхувам се и няма да мога да се справя. След разтруването на годежа, мъжът пръв завел съдебен иск за връщане на дарените предварително бижута и подаръци. Бившата му годиница също подава за материални и морални щети. След поредица от двустранни обжалвания, Върховният съд е отхвърлил претенциите на мъжа и потвърдил, че с поведението си в сватбения ден той е нанесъл неоправдана травма върху достоинството личните права на жената, като според член 121 от Турския граждански кодекс е основание на присъждане на морално обезщетение. Така наречената нощ на каната е ключов елемент от традиционната сватбена обредност в Турция и древен ритуал, който обикновено се провежда вечерта при сватбата в дома на булката или в наета зала. По време на ритуал булката затваря дланта си и не отваря, докато свекървата, майката на младоженеца, не постави в нея златна монета или друг ценен дар. В някои съвременни регионални варианти аналогичен жест или нанасене на кана се прави на младоженеца като знак за равенство, вързаност и благополучие. С две думи, младоженеца вече ще плаща обезщетение, въпреки че са минали почти 6 години. Огън и вода. Една песен, която може да звучи на всяко сватбено тържество, следва тук в ефира, а в 11 са новините.
2: Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха един с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци.

0: спасително-координационен център, хората не са имали време да се евакуират, тъй като в по-голямата си част са спели, а един-двама от тях невероятно са били на вахта. Няма промяна и в състоянието на пострадалия моряк от спасения кораб. Той се намира във Военноморската академия в реанимацията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерски съвет в сряда. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжния съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се сбогува с националния отбор по футбол, отбелязвайки последния си гол за родината. За футбола в Аржентина и по целия свят това отбелязва края на една цяла ера. Във вторник вечер Меси записа своята 208-ма последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-ти и последен международен гол при победата на Албелисенте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг. Юго-изток максималните температури ще бъдат 21-24 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
1: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-376430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
0: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Офис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
5: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
5: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
9: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

Това е Морско утро в края си. За днешният 7 октомври отиваме към спорт. Изтече ли класирането за златната топка? Ами, може да се каже, че може и да разберем по-рано от очакваното. Във Франция темата стигна до развлекателните предавания, след като популярният телевизионен водещ Сирил Хануна представи собствено класиране, за което няколко пъти намекна, че може би е близко до официалното. Дебатът за златната топка ще бъде ясен на 26 октомври, когато е церемонията. Всъщност, според подреждането, показано от Хануна, Ламин Ямал ще спечели най-престижната индивидуална награда в футбол. На второ място той поставя Хари Кейн, третия Родри. След тях се нарежда Хвича Кварцхелия, който е четвърти, петия Мбапе. Всъщност, именно начинът, по който Хануна представи класацията, предизвика най-много въпроси. Водещи подчерта, че това е неговото подреждане, но същевременно няколко пъти оставя впечатлението, че може би съвпада с официалния резултат. За сега няма потвърждение, че става дума за реално изтекло класиране. Отговорът ще се стане ясен на 26 октомври, когато ще бъде обявен носителят на златната топка. И ако това е със сигурност Ламин Ямал, мога да кажа, че Меси съвсем спокойно вече може да го посочи като наследника си в Барса. А сега Руло Свидън с Диджей Антонио и още добра музика до 12, когато са следващите вести по Мая. Радио Мая. Чуйте!

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна, два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Състоянието на механика с индийски произход е много тежко. Турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Мариус Мърков по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб. Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб Алфа Латан е прекратена.

0: от спасения кораб. Той се намира във Военноморската академия в реанимацията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Тогава изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде, той избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще застане начело на държавното обвинение до избора на нов титуляр. Увеличава заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет днес. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Бургаският окръжен съд започна делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова. По време на заседанието беше разпитан механикът, ангажиран с изправността на АТВ-то, което е управлявано от Бургазлиев на 14 август 2025 година. Блъсна пешеходци на тротуар Слънчев бряг. Вместо професионален механик в съдебната зала обаче влезе 18-годишен свидетел, нает от собственика на атракционна да се грижи за превозните средства. Пред магистратите той призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се сбогува с националния отбор по футбол, отбелязвайки последния си гол за родината. За футбола в Аржентина и по целия свят това отбелязва края на една цяла ера. Във вторник вечер Меси записа своята 208-ма последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-ти и последен международен гол при победата на Алби Селесте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север за високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг-югоизток, максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс и получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна – 607 607.
1: Интерлогистика – вашите куриери.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
5: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
4: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
4: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
4: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: го слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция.
1: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна, два търговски кораба бяха атакувани с дрон в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Състоянието на механика с индийски произход е много тежко. Турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Мариус Мърков по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб Алфа Латан е прекратена и няма да бъде възобновена. Това стана ясно на брифинг на Морска администрация. Според Румен Николов от Морския спасително-координационен център, най-вероятно екипажът на кораба е загинал, тъй като е имало изключително малък промеждутък между удара с дрона и потъването на плавателния съд. Според Морския спасително-координационен център, хората не са имали време да се евакуират, тъй като в по-голямата си част са спели, а един-двама от тях най-вероятно са били на вахта. Няма промяна и в състоянието на пострадалия моряк от спасения кораб. Той се намира във Военноморската академия в реанимацията. Военноморската академия в реанимацията.

0: пленумът на Висшият съдебен съвет. Днес кадровиците питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще застане начело на държавното обвинение до избора на нов титуляр. Увеличава заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет днес. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Бургаският окръжен съд започна делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова. По време на заседанието беше разпитан механикът, ангажиран с изправността на АТВ-то, което е управлявано от Бургазлиев на 14 август 2025 година. Блъсна пешеходци на тротуар Слънчев бряг. Вместо професионален механик в съдебната зала обаче влезе 18-годишен свидетел, нает от собственика на атракциона да се грижи за превозните средства. Пред магистратите той призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се сбогува с националния отбор по футбол, отбелязвайки последния си гол за родината. За футбола в Аржентина и по целия свят това отбелязва края на една цяла ера. Във вторник вечер Меси записа своята 208-ма последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-ти и последен международен гол при победата на Алби Селесте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север за високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Станция за музика Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари, това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерският съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние, само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента за Слънчев бряг подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина,

0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Кирил Деспотов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националният отбор по футбол няма официален матч от края на март заради травма на палеца на левия крак. Все още не е ясно кога Деспотов ще бъде отново на терена за солунци. Хари Кейн записа своя матч номер 125 за националният отбор на Англия във вторник вечер срещу Чехия на стадион Уембли, с което изравни легендарният рекорд на Питър Шилтън за най-много участие в мъжкия тим. Кейн ще има възможност да изпревари Шилтън и да стане едноличен рекордьор в следващият матч на Англия, домакинството срещу Хърватия на 12 ноември.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
1: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
1: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
6: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние, само механикът е в реанимация на Военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг подсъдиме Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът прие експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега. Владимир Путин, за да обсъдят

0: Майя.
1: Радио Майя.
0: Спорт. Балкан Ботевград е домакин на Бахчешехир Истанбул в матч от втори кръг на група D от редовния сезон на втория по сила баскетболен международен клубен турнир в Европа Еврокъп. Срещата в арена Ботевград започва в 19 часа. Възпитаниците на Богдан Карайчич започнаха участието си в елитната надпревара с поражение, отстъпвайки при гостуването си на германският Улм. През уикенда Балкан спечели суперкупата на България, побеждавайки Черно море. Играчите на Александър Джорджевич стартираха с успех в първи кръг, побеждавайки от дома италианския Рома. През изминалият уикенд Бахчешехир записа победа в турската суперлига срещу Чайрова. Това ще бъде първи матч между двата отбора.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76099.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евроуиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари, това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, 3 спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние, само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът при експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Те на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кирил Деспотов се завърна към тренировката.

0: едноличен рекордьор в следващия матч на Англия, домакинството срещу Хърватия на 12 ноември.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898 37 6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
7: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
9: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
7: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Tone Develop. 0877 16 77 97.
10: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
7: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари, това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, 3 спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние, само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като заплати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът при експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Балкан Ботевград е домакин на Бахче Шехир Истанбул в матч от втори кръг на група D от редовният сезон на втория по сила баскетболен международен клубен турнир в Европа Еврокъп. Срещата в арена Ботевград започва в 19 часа. Възпитаниците на Богдан Карайчич започнаха участието си в елитната надпревара с поражение, отстъпвайки при гостуването си на германският Улм. През уикенда Балкан спечели суперкупата на България, побеждавайки Черно море. Играчите на Александър Джорджевич стартираха с успех в първи кръг, побеждавайки от дома италианския Рома. През изминалият уикенд Бахче Шехир записа победа в турската суперлига срещу Чайрова. Бахче Шехир записа победа в турската суперлига срещу Чайрова. Това ще бъде първи матч

0: song.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
7: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
8: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и експедиция.
9: Телефон във Варна – 607-607.
8: Интерлогистика – вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така. Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари, това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд 17 души са в добро състояние, само механикът е в реанимация на Военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като заплати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг подсъдиме Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът прие експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чипилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кирил Деспотов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националният отбор по футбол няма официален матч от края на март заради травма на палеца на левия крак. Все още не е ясно кога Деспотов ще бъде отново на терена за солунци. Хари Кейн записа своя матч номер 125 за националният отбор на Англия във вторник вечер срещу Чехия на стадион Уембли, с което изравни легендарният рекорд на Питър Шилтън за най-много участие в мъжкия тим. Кейн ще има възможност да изпревари Шилтън и да стане едноличен рекордьор в следващият матч на Англия, домакинството срещу Хърватия на 12 ноември.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане... Паника на
3: тези.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
4: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя, телефон за реклама 0888.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Аз ли съм бе крат? Демет. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като пломба.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио.
8: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Нова музика.
3: Радио Майя.
4: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zumba pour me up a double shot of whiskey. They know me.
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Radio Maya. Feel the music.
1: Why do you always

пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Май.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час, всеки час, ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Радио Мая. Okay, we're all listening. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Only boy, I thought I...

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добре.